0: Wezareta Parastiniya Sûriyê dide zanîn ku di encama teqîna li baregeha Wezareta wan al navçeya Eyaşê ya bajarê Dêrezorê de 11 leşkerên wan hatine kuştin. Îrwil bajarê Dêrezorê merasîmek jî ji bo oxirkirina kesên kuştî ji aliyê Wezareta Parastiniya Sûriyê ve birêve çû. Derbarê mijarê û hejmara birîndaran de Wezaretê tu amar tu agahiyek heta niha belav nekiriye. Lê beşek ji medya Sûriyê dede hatiye ragahandin ku deh leşker jî di vê teqînê de birîndar ne ji bilî 11 kesên ku hatine kuştin. Piştî zincîrecivînên şêwirmendê serokatiya Komariya Sûriyê Mezlûm Ebdiyên li Kobanê temaşevanê hêja, vê carê li bajarê Helebê şêwirmendê serokatiya Komariya Sûriyê Mezlûm Ebdî û parêzgarê bajar, parêzgarê Helebê her wiha şandeyek hêzên ewlekariyê civînek pêkanîn. Vê derbarê de nûçekanê me Delî Ramadan ji Kobanê ve ew bi me re dê derbarê navbera Koban civînan de bi taybet agahiyan bide me. Dembaş pe Delîl, ev çend roj bûn Mezlûm Ebdî li Kobanê bû, vê carê derbasî Helebê bû, hin rêza civîn jî hatine pêkanîn. Di civîna îro bi taybet çi agahî gîşne berdestê te? Bigiştî rewş rojev çi ye, em wiha bipirsin. Kerem kem te gudar dikin.
1: Bale yo dem baş be em dikarin va serdana Brez Mezlûm Ebdî ji bûy parêzgarê Helebê wek û girîngtirîn serdan di ser asta Parêzgeha Helebê di demên dawî de di rêzecivînên Mezlûm Ebdî de çê bikin. Ji ber ku Kobanê jî ji xwe ev minteqeyeke, yan jî heremek ji heremên Helebê ji 13 heremên dîtir e. Lê taybetmendiyên Kobanê îro hatin nîqaş kirin Eyûb. Ev civîneke wekû xaleke bingehîn bû, yan jî em dikarin bibêjin yanî ji vir û peyda wê yani rotaya ve entegrasyona be diyar kirne. Çima ji ber ku di vê civînê de gelek xal li gorî agahiyên ku ketine destê me gelek xal hatine nîqaş kirine. Xalên leşkerî hatin nîqaş kirin, xalên civakî hatin nîqaş kirin, saziyên civakiyê ku heta vê kêlê entegrasyon nebûne hatin nîqaş kirin, rewşa Kobaniya herî dawî hatin nîqaş kirin, rewşa ziman û perwerdehiyê li bajarê Kobanî û li Heleb û li Şêx

0: Lbajarî Kobanê cotkar rûbrûyî astengiyan hatine. Cotkarek dibêje lêçûn xerciya çandina hektarek zevî bi genim 340 dolar dibêje. Endamê yekîtiya cotkaran li bajarê Kobanê ji dezanî ku eger hukûmet piştgiriyê nede cotkaran alîkariyên pêwîst pêşkêşî wan neke, ew ê nekaribin ji bo cotkaran tu alîkariyekê pêşkêş bikin.
1: Bihatina warza payîzê ra cotkar li herêmê amadekariyên demsala çandiniyê dikin. Ahmed Dabo cotkar û xwediyê traktora çandiniyê ye. Wî traktora xwe aniye sanayiyê da kûçeksaziyên pêwîst li ser bike û ji bo destpêkirina cotkirina zeviyan amade bike. Ahmed her wiha ji bo cotkarên din jî bi pereyan cotkirinê dike. Ahmed dibêje ku ji bo cotkar îsal bikarmin zeviyên xwe biçînin, divê ji bo her hektarek erd 340 dolar bidin. Ev pere tenê mesrefa cotkirinê ye.
2: 250-300 dolar lê darêşim bilê. O îsal am direktorê na teslîh dikirin, mesela direktor 1500 dolar mirî mirî pêgerek ku teslîh be cihaz bibe. Êke çi wefî bike, çi mizera re wefî bike, çi xwedî direktor re wefî bike, mesela giran bû yanî.
1: Her wiha apê Elî Hisên Îbo cotkarekî 80 salî ye dibêje ku ji ber ew nikare mesrefa cotkirinê bide, hîna jî bexçeyê xwe bi dest û lingên xwe mer dike. Ew dibêje ku ji bo çandina genimê sala bêjî ew li benda rehm û fereca xwedê ne. Lê ger rewşa aborî bi vî awayî berdewam bike, ew ditirsin ku nikaribin îsal çandiniyê jî bikin.
3: Em wana em gîlê misref dikin. Gît rotkin dotînin kelfetora mewsiyê topana yanî gît çê dikin harşimelek ser şora genim dixwaze. Apê bireşînim ava bikin mişxor ava bidin.
1: Ji aliyê din ve endamê yekitiya cotkaran li Kobanê Mistefa Miço diyar dike ku ger hukûmet piştgiriyê nede cotkaran û alîkariyên pêwîst pêşkeş neke, ew ê nikaribin ji bo cotkaran û xelkê alîkariyê bikin. Li gorî wî pirsgirêka sereke ya cotkaran niha bilindbûna nirxê mazotê ye, ku mesrefê çandiniyê zêde kiriye û barê aboriyê li ser cotkaran girantir kiriye.
4: Dibe dewlet bike. Dewlet bike ku îtihad felahî re yardimê bike, ku îtihad felahî jî millet re yardimê bike. Ku vî milletî van bi zirhar yardim bike, ku millet konu be çonirî xwe bike, lenno mazûtê ve mawada gî xwe re biha kir. Neqliyata da bigire û her gîşkî. Cûd dixwazî, mersela, ecrul amile, gîşkî biha bi yanî.

0: Arzon namo.
1: Bahatına payzera, cotkaran, amadekariyen salanu ya çandiniye dest bekirne. Lebelind buna masrafa cotkirne, bitaybet nirxe mazote bare cotkaran giran kiriye. Ev dahvaz dikin ku, hükumet piştgiri u alikariyen pevist peşkeş bike, da ku bikarbin çandiniye xoya isalci bidominin. Deli Ramadan Kanal Heşt, Kobani.
2: Em hine kiji revşat cotkaran, mijaran mazot ede emi bi nirxinin. Demsala çamniye nezik dibe, lihetan ha vezareta çamniye biryar nede kade tove genin bisar cotkaran de parve beke yanne. Emi vi mijare je nüçegahana xo evin şeyh muz bi pırsın je amude bimere her vahad hemen demede je dimeş kiji. Dilkhaz Muhammed evi nüçegahane mi evi agahiyan derbare buhaye mazote. Bi sê kategoriyan mazot hatiye dest şankirin, ji bo xwe germkirinê û ji bo çandiniyê bi taybet, ya hawirdekirî heye û ya bazarê bi giştî heye, ya ku bi ser hemwelatiyan de tê dabeşkirin bi 115 lîreyên Sûriye. Bu her lîtreyekê em bipirsin ka têra dikin, em dest bikin ji amûdî dest pê bikin. Dem baş be evîn di vê derbarê de agahî çi ber destê hene, em tego dar dikin kerimke, piştre em ê çinc em dilxwaz ji Şamê jî em ê agahiyan wer bikirin kerimke.
3: Slav Eyyub, şuha brasti cotkarin Rojavayi Kurdistanê dibêjin kêfa îsal li me neçû serî. Ji ber brasti salek gelekî bixêr bû lê mixabin. Pirsgirêkê gorastî wan hatin û aloziyê got anha ji wan re dirtkevin ji bo sala nû herê zehmettir dibin. Yanî destpêkê de eger em bêjin ew aloziyên got destpêkê wan re çêbûn di em bêjin demsala ziftanî de di heman demê de jî dema destnîşankirina nirxan dûra dema girtina genim û niha jî dema dayîn na faturayan ev giş bûn pirsgirêk li pêşiya van cotkaran got heta niha mixabin yanî ji niha û pazdar rojê din êdî wê dest pê bibin cotkar erdê xwe biqulêpin ta got yanî hazirtiyê sala nû ji çandiniyê bikin û bizirê xwe bi erdê vdeynin lê hîn ewan pereyê xwe negirtine ji bo got hazirtiya xwe bikin û bi rastî jî rêveberiya a em bêjin benga çandiniyê ji bo Kanal Heşt got guh heger li ser vê sîstemê berdewam bike dana pere heta mewsimê sala bê dê neh mewsimê îsal yan bidawî bibe yan bidawî nebe ji ber bi rastî li seranserî parêzgaha hesekê 85,000 em bêjin fatureyê genim hene heta niha tenê 600 fature genim hatiye dayîn û evaya bargiraniyeke gelekî mezin li ser cotkaran datîne lê pirsgirêkek din jî îsal bi rast bû re îroj cotkaran behs lê dikir dema got me xwest em hevpeyvînê ji bo Foxpo boroniyê bidin em bêjin pirsgirêkê got rastî wan tê di sala bêde ewan ji mer got ew pirsgirêk tev li alîkî û pirsgirêka got îsal bizir jî tune ye ew li aliyekî dine jî ji ber her sal em karin bêjin destgeha zêdebûna bizir yan em bêjin dana bizir û tofan li barê veberiya xwe ser hebû û ewan her sal yanî em karin bêjin weke mukafeeyekê jî ji bo cotkaran datanî ji wan re digotin kesê got genimî wîna ê herî baş be em ê tof û bizir jê bikirin û beramberî wê pereyên giran didan wîna jî lewma bi rastî yanî di nav cotkaran de weke em bêjin li ber hev disekinî ta got kî yanî bizirêkê ji yê diçêtir bi genimekê ji yê diçêtir bi ta got bibe bizir û ew ya raj wan perê gelek jî yanî ev yeka hebû lê ji ber got îsal bi rastî her tişt hate guhertin hikûmeta Sûriyê heta vekeliyê hîn destnîşan nekiriye bêka wê bizir li ku bidin wan û çawa bidin wan di heman demê de jî tu bizir ji cotkaran nekiriye ji ber her sal di dema radestkirina em bêjin genim ewê demê hikûmet destnîşan dike dibêje gerek cotkar hayadar bin ji bo xatirê em bizir ji wan bikirin lê mixabin hikûmeta Sûriyê ev yekaya nekiriye û ne jî saziya a zêdekirina bizir û tofan ev yekaya ji bo cotkaran kiriye heya niha jî ji xwe hikûmeta Sûriyê dibêje heger ne ji parêzgeha hesekê bikire dibe got ji parêzgehên din hikûmeta Sûriyê bide ev yekaya jî ji bo wan nehatiye destnîşankirin û ew jî cotkara gogo me têkilî bi van saziyan kirine gotiye heta niha tu agahî ji bo me nehatiye kirin û ne jî li ba komeleyên ê cotkaran jî ev yekaya jî ji bo wan nehatiye kirin bêka wî bizir çawa bê kirin me ji aliyê xwe ve serdana bazirganan kir

0: ji bo cotkaran en ev alavê ku çandiniyê dikin û çinînê dikin. Di gel wê de corê duê be 105 lêreyê Sûrî ku ev her du cor jî wê ji palawgên nefermî ve ku çareseriyeke demkî wê kar bikin. Ew lîsta ku hatî ragihandin hîn weke xwe ye. Bandorê wê jî hîn yanî bêjin karin amaca bê bikin hêdî hêdî li ser cadeyê dirust bikin. Her dema ku ew lîsta hat ragihandin her yek ser şûfêrên hêlin geştî karê xwe rawestandin ji ber ku mazota ku bikar danî li ser wan gelekî giran e ew jî nikaribûn ji ber xwe ve em bêjin bihayê çûn û hatinê bilin bike. Tevgerek mednava bazarê de kir yanî ew kartêgeriya zêde heta ku niha li ser bazarê nekirî bi taybetî li ser xorakê û li ser sebze û mêwe heta ku niha çi ew bandora zêde nekiriye. Lê ew me bihîstiyan jî ew ê ku xwedan kompanî xwedan dukan behsa wê yekê dikin ku egerê wê yekê heye birêjeya 23 ji sedî kelûpil di nava bazarê de biha bibin. Eger hat û bihayê sûdtemeniyê be vî rengî di nava Sûriyayê de meşxwe siba civîna wezîrê enerjiyê digel parlamanê Sûriyayê ku hatiye vexwendin lêpirsîn digel wî werê kirin sedema bihakirina sûdtemeniyê li Sûriyayê jî werê pirsgirin ew çareseriyên ku heyî û çawa bikarbin bihayê sûdtemeniyê li Sûriyayê arzan bikin ji ber ku her diçê bandorê xwe li ser hemû kelûpelên jiyanê dike. Eger em behsa nan bikin ew firnexaneyên hikûmetê heta ku niha yek rebtanan bi 4000 lêreyê Sûrî difiroşe lê ew ên taybet her yek ser ji 10000 lêreyên Sûrî berev bi 12000 lêreyên Sûrî bihayê nan giran bû wate 2000 lêreyên Sûrî çûye ser yek rebteya nanê ku cêr bêjin nanê siyahî ku bêtir ya xwe xwaringeh û bêjin restorant ew bi kar tênin. Yanî bi giştî em karin bêjin heta weku niha nehatiye diyarkirin kîjan benzîxane yan li çi şûynekî yan li çi cihekî ew mazota ku ji wan palawgihên nefermî weku çareseriyeke destpêkî wê kengî werê belavkirin wê kengî bikevê di nava van benzînxaneya de wê bi çi rengî li ser cotiyaran welê belavkirin min ji bîr nekin ku niha jî demê çandiniyê ye û xelek yanî berheviya xwe dike ku zeviyê xwe biçêne bi vê bihayê giran yê mazotê bêguman pê diçê ku ev cotiyarê ku erdê yan zeviyê xwe biçêne tûşî zararekî bike. Yanî daxwaz gelek hene ku ji hikûmetê dihêta daxwazkirin dîfçûneke dî li ser vê lîsteya bihayê sûdtemeniyê bike ji ber ku girêdaya jiyana rojane ku min amajî niha pêkirî ku dibe ku divan çend rojê di pêşiya me de eger hat û ti biryar siba ji encûmena geliya Sûriyayê amadebûna wezîrê enerjiyê nehat ragihandin çe çareserîk nehat dîtin ku bihayê sûdtemeniyê arzan bê dibe ku her yek ser bandorê xwe li ser bazarê bike li ser hemû kelûpelên rojane yû.
1: Başa, ez sinekê hûrtir dîsan bipirsim, dilxwaz mijara hatnûçûnan nava bajêr texmîna ku careke din xelek rabin nerazîbûn xwe pişandan bên darxistin, ji xwe ev civîna ku tê çawarekirin te behs kir yanî ka civak bi giştî xelek li bendê ka ew çi encamekê bidest bixe. Yanî texmîn hene ku bi giştî civak hêvî dike ku encamekê bidest bixe û ev pirsgirêkên maddî yên aborî yên giraniya bazarê sûdtemeniyê wek ew hûrdekariyên ku te behs kir bûku ev bên çareser kirin.
0: Belê eyyûb ji ber ku ev mijar girêdayî nanê rojaneyê hewelatiyan e ji bo wê yekê dengê nerazîbûnê li ser Enserê Sûriyayê dijî vê biryara Wezareta Enerjiyê hat ragihandin yanî heta weku niha jî em behsê bikin ku li beşek parêzgehên Sûriyayê xwepêşandan berdewamin daxwaz dikin ku bihayê sûdtemeniyê arzantir bibe. Lê ewa ku Wezareta Enerjiyê behsê dike dibêje ku bihayê sûdtemeniyê li ser Enserê Sûriya yanî li ser Enserê cîhanê biha bûye. Weku bêjin palawgeha Banyaz nihat nûjinkirinê de ye demek jêre divê heta ku nûjinkirina wê bi dawî werê û bikevê di nava kar de ji aliyekê dîve heger em behsê bikin ku pîwîstiya Sûriyayê be 305,000 barmîl neft rojane heye lê ewa ku niha berhem tênê weku wezîrê enerjiyê di dawîn daxuyaniya xwe de behsê kir ku ew nîzî 105 ta weku 108,000 barmîl neft berhem tênû gelek bîrên neftiyê ku hebûn û di nava kar de bûn hatine çikandin nûjekirin ji wara lazim e جبوه که او

0: Aşûrî. Ev cure fisqan cara ewla Helebê jaliyê malbata Aşûr ve hatiye elberandin û ji ber weyekê bi vî navî hatiye naskirin. Paşê ev cure fisqan li seranserî parêzgehên din jî belav bû. Niha hemû cotkarên fisqan ji bo nîşandana berhemên xwe beşdarî vê festîvalê dibin.
1: Beriya şer li parêzgeha Helebê cotkaran salane zêdetirî 25,000 ton fisq berhem dihanî. Lêna ew rêje pir daketiye. Ji ber ku beşeke mezin ji wan daran hatine ji nav birin. Cotkarekî ji navçeya Babê ya ser bi parêzgeha Helebê ve jî dibêje. Malbata wî ev zêdetirî 100 sale ku karê berhemanîna fistiqan dike û li parêzgehê gelek corên fistiqan tên çandin.
2: Min ehalî Helebê bi nêra muzarîn fisto.
3: Em karê çandina fistiqan ji bav û kalên xwe fêr bûne. Zêdetirî 100 salin ku malbata me vî karî dike. Reha çandina fistiqan digêje parêzgeha Helebê û li vir cûreyên cûrbicûr tên berhemanîn.
1: Beriya şer li seranserê Sûriyê li ser rûbarê zêdetirî 600,000 donim zevî darên fistiqa dihatin çandin. Şirîniyên Helebê jî weke şirîniyên bajarê Dîlokê bi nav û deng. Serdankarên fîstîvalê jî didin zanîn ku bajarê Helebê ne tenê dibe dîroka xwe ya kevnar, lê di heman demê de bi şirînî û berhemên xwe yên fistiqa jî bi nav û deng.
4: Me beşdarî fîstîvala fîstiqên Helebê kir, da ku em çanda fîstiqê Helebê bidin domandin. Ji ber ku fîstiq ji bo me xwedî girîngiyekî taybet in. Me bi cûreyên corbacor ên fîstiqan beşdarî kin. Em kêfxweş in ku beşdariya vê fîstîvalê dibin.
1: Bêjayî bîrxistinê, ku beriya hilweşîna desthilata beşer, Esed ev bazar hatibû nûjen kirin. Piştî bi dawîbûna şerê 14 salan êdî navbera komên çekdarî ên radîkala îslamî û desthilata hilweşiyayî de ku di kanûna sala 2024 de ev yekemîn fîstîvala fîstiqane ku li Helebê têl darxistin.
5: Amaşan hêja bi vî awayî hatin dawiya bîltena vê demjimêrê jî bi min dixêre xweşiyê de û dem baş bin.

Çalakvan û rojnamevanên li Efrînê ji bo vegerandina milk û malê şeniyên resen ên Efrînê. Yên ku Erebên Hawirde dest danîne ser, kampanya bi navê mala min, mafê min e dan dest bikir. Li bajarê Şamê, mamosteyên zimanê kurdî xwe amade dikin da ku derbasî ezmûna Wezareta Perwerdê ya Sûriyê bibin. Weke mamosteyên kurd bên damezrandin. Rêvebera giştî ya bendawa Firatê hişyarî da xelkê parêzgehên Raqqa û Dêrezorê ku nêzî çemê Firatê nebin, ji ber ku egera bilindbûna avê heye. Li gorî agahiyên taybet ku bi dest kanal heştê ketine, heta niha rola Abdullah Öcalan di komisyonên pêvajoyê de diyar nîne.

0: derbarê xutbûna wê xeta şeşemîn ya elektrîkê temaşevanên hêja em agahiyan werbigirin ka restorekirina wê nûjenkirina wê gihîşê ku derê û dekengî elektrîka wê xetî bigihîje nava bajêr nûçeke ana me sêra nebî ew ê agahiyan bide me sêra dem baş be di vê derbarê de ji xwe mijar gelekin bes îşev jî me xwaz derbarê elektrîkê de agahiyan ji te werbigirin kerimke çi agahî hene derbarê wê xeta elektrîkê ya ku tê nava bajêr û ev demeke xutbû ye
1: Şevbaş bu teji eyo be tenha beji

Çare serkir navan zarogên tujbû bi nexweşiya şekirê, bo yê çend gup şêweyeke asayî berdewam bin li ser jiyan, xwendin û çalakiyên xwe. Dîsan diyar kirîne ku serok wezîrên Wezareta Darayî rast partiye pareyê pêtivî bo Wezareta Saxlemiyê Terxan bike ji bo yê çendê ku gerantîkirina çareseriya awan amîr û pêtiviyên pizîşkiyên nojdarî û ku zarokên tujbû yên şekirê çinewêrê gel nojdaran jî ku tekezî li ser wê çendegiriya ew nojdarên taybetmend yên pêtivî bo wana dabîn bikin. Veşraxekî dibe şraxekê dê jî ve Wezareta Navxwe ya Iraqê birîndarbûna rêveberê nihêlana madeyên hişber yên Bakurê Zîqar li rêbirbûneke de ya çekdariyê digel du tometbaran li wî bajarokê ragihandiye. Wezareta Navxwe ya Iraqê ragihandinek belavkirê tê da amaşepê çendê daye ku di operasyoneka emnî da mefrezeyeka nihêlana madeyên hişber Zîqar şiyayîne li bajarokê şatire ku du tometbaran bigirin û dîsan jî dest bi serî 1 kîlo madde kristal da bigirin. Di nav ragihandina wê de amaşa pêçendê hatiye kirin. Demê cêbicêkirina erkê xwe da du tomatbaran taqe arasayî hêzên emnî yên imnahî kiriye û şilayê hêzên imnahî ve bersiva wan hatiye dan rêbirbûnên çekdarî rojdane. Di encamê jî de rêveberê beşê nihiştina madeyên hişberên Bakurê Zîqar bi du gulleya du fîşekan ya hatiye birîndarkirin. Fîşek li ser helbeta li ser zikêwî awadî jî ek fîşek fîşekek jî ber peyvî ketiye û bêjit bo çareserkirinê jî hin artinde nexweşxane û neştergerî bo wî hatiye encamdan. Li gorî ragihandina Wezareta Navxwe ya neştergerî bi serkeftî hatiye encamdan rewşa tendirustiya wî jî ya baş e. Şilayekê dê jî ve Falih Sarî, Wezîrê Darayî Iraqê digel Stephen Vakin, karbirekerê Balyozxana Amerîka li Iraqê kombiye. Behs ji leskirina karê kompaniyên Amerîka kiriye nav Iraqê kertin naftê û wizê. Wezareta Darayî Iraqê ragihandiye jî di nav kombînê de behs li peywendiyên her du welatan çawaniya pêşkeftin û hev hengiya aborî darayiya her du welatan hatiye kir. Di nav kombînê de Wezîrê Darayî amaje bi xemxoriya hukûmeta Iraqê kiriye bo yê çendê ku peywendiyên wan digel Amerîka da hev seng bid li ser berjewendiyên hevbeşên her du welata bin. Wezîrê Darayî Iraqê daxwaz ji wan kompaniyên Amerîkî jî kiriye ku di biyavên naftê û wizê li Iraqê kar dikin lezê bikin di cêbicêkirina projeyên xwe da bi wî corî ku ew weberhênada biyanî pêş bikevit. Dîsan jî nav kombînê de karbirekerê Balyozxana Amerîka amaja pêçendê jî daye ku seredanaşanda hukûmeta Iraqê bo Washington di heyva Temmuza borî de gelek serkeftî bûye. Tekes li ser giringiya weberhênanê kiriye bi wî corî ku xizmet bi hevbeşî û hevahengiya etnabera her du welatan da bike. Hakan Fidan, Wezîrê Derve yê Tirkiye, di hevdîtinayekê de digel mîdya welatê xwe ragihandiye. Pêngavên berçav di pêvajoya çekdanina PKK de hatine havetin. Hukûmeta Îsraîl jî bi hereşe bo ser deverê û cîhanê bi nav kiriye. Dibêje jî eger Siûdiya pêtiviya serbazî hebet, arîşe di cêbicêkirinê de nîne. Fîdan li edrejeya hevdîtina xwe de gotiye, ek ji pêngavên mezinên serdemê desalata AK Partî dûmayîk înan bûye bi nikolîkirdin li nasnameya Takan. Derbarê pêvajoya aştiyê jî Fîdan gotiye pêşveçûnên berçav di proseyê de bo Tirkiyeyê her dîsan deverê û Kurdan li Iraqê hene û bo Sûriya jî her wisa û ev pêşveçûne bo her çar welatan giring. Fîdan behs li proseya çekdanana PKK jî kiriye gotiye serbarî derbasbûna salekê bi ser biryara çekdananê lê heta kûnike pêngavên kiriyarî û yên berçav hatine avêtin û lezê jî têda dikin. Îradeyeka bajî dibînin bo pêşvebirina prosa têkelbûna hêzên Sûriya Demokratîk bo Supayê Sûriye her dîsan Tirkiye pêşwazî li wê îradeya bi xwasta xwe dikin. Fîdan rexneyên tund li siyaseta hukûmeta Îsraîlê girtiye û dibêjit hukûmeta Benjamin Netanyahu hereşeye bo ser deverê û timamê cîhanê jî. Derbarê şerê Îran û Amerîka

0: Zanîn ku bajarê Helebê ne tenê bi dîroka xwe ya kevnar, lê di heman demê de bi şirînî û berhemên xwe yên festeqa jî bi nav û deng.
1: Me beşdarî festîvala fisteqên Helebê kir, da ku em çanda fisteqê Helebê bidin domandin. Ji ber ku fisteq ji bo me xwedî girîngiyekî taybetin. Me bi cureyên cor ba cor ên fisteqan beşdarî kin. Em kêfxweş in ku beşdariya vê festîvalê dibin.
0: Bêjayî bîrxistinê, ku beriya hilweşîna desthilata beşer, Esed Evbazar hatibû nûjen kirin. Piştî bi dawîbûna şerê 14 salan êdî navbera komên çekdar ên radîkala îslamî û desthilata hilweşiyayî de ku di kanûna sala 2024 de ev yekemîn festîvala fisteqane ku li Helebê têl darxistin.
2: Geçta demjumera Behzîn Abdumayîk hat li demjumer 12 bijarda bax digel hevda her şad.

0: Gavin Persen çareseriye ile Türkiye tara deki habine. Türkiye Gavin dahati giredayne beçek danana PKK. Dibeje eşta PKK Gavin berbuçavş bu çek dalanı navet ne her vakteki çek dabının dergeyi Türkiye Bakırı Kurdistan'ı bu an fekiriye. PKK jidibeje bebe hazat buna ucelan. Bevajua aştiye bedürüsti peşvanakçe.
1: Temenê proseya aştiyê ji du salan nêzik dibe. Zdebarî derkirina yasaya pêvajoyê, hêj PKK çekên xwe dananay nav, Tirkiya her gaveka pêşerojê bi pirsa çekdananê girê dide. Li gorî yasaya pêvajoyê ku li roja dehê tabaxê hat derkirin, eger PKK çekên xwe dabinew xwe helweşîne, dergehê vegeriyana wan bu Bakurê Kurdistanê û Tirkiya ji wan ra tê vekirin. Zdebarî sizbûna pêvajoyê, Lê hêviyên Erdogan hêj berdewam minû ew dibêje derfet bi têkdana wê nayê dayîn.
2: Bi izna xwedê qonaxa dawiyê ya pêvajoyê derbas bikin. Dê welatê xwe û tevaya navçeyê bigihînin rêya aram, ewlew, dê hemû gavên pêdivî ji bo wê armancê bavêjin.
1: PKK her gaveka pêşerojê bi pirsa ocalan ve girêdaye ew,

0: Vate gidici mehal çay günde camuşuye serbe nafça kağızmanı ku Giriday Parizgaha karşıya Bakure Kurdistan'a le ser zinaran hınak vena hatine zanin. Zan yari olsa diyar digin ku ef vena de serdama pale politik de ku elveri hatine çekirin nahada hatine ditin.
1: Ev çiya dikeve sinure gundi camoşe ya serbir navçeya kazmak eva akwa evji be parizgaha qersê a Bakurê Kurdistanê ve girêdayî. Li ser zinarî vî çiyayî gelek wêne hatine çêkirin û tê gotin ku dîroka wan vedigere bi hezaran salan beriya zayînî. Profesorekî zanîngeha Qafqasê jî diyar dike. Mirov beriya dîtina nivîsê bi saya van wêneyên dîroka hebûna xwe tomar kirine.
2: Aslında kazman...
3: Av wêneyên wiha ne gotê da, bêtaybetî komên koçer, tekiliyên xweyên bi xwezayera tirs û baweriyên xwe li ser zinaran neqşandina. Di nava bi hezaran sal da, bêtaybetî di serdema beriya nivîsê de, mirovan bi rêya neqşandina dîroka xwe ya li ser zinaran, ev peyam gihandinema. Em li vir bûn û me li vir jiyan kir.
2: Yine Kılıç Gökten hocamızın...
1: Hebûna van wêneyan li ser zinarên çiyayê gundê Camoşê di sala 1999 da ji aliyê profesorên şûnawaran ve hatine tespît kirin. Ji wê demê û heta sala 2022 dan ve lêkolînên berfire li ser wan nexşeyên xeskirî hatine kirin. Mirovan ev wêne piştî bidawîhatina serdema polîtîkê li ser wan zinaran xeskirine.
2: Bunlar özellikle...
3: Wan ev wêne bi xêzkirina bi sabr çêkirin. Dema em li wan teknîkên ku ji bo efrandina van wêneyên ser zinaran hatine bikaranî dinêrin bi taybetî li Qersê em dibînin ku rêbazên xêzkirinê û kolandinê serdest in. Wan ev wêne bi girtina parçeyekî kevirê çaxmeqî û bi sabr kolandina.
1: Li gor encamên lêkolînan parêzgeha Qersê ya Bakurê Kurdistanê xwediyê dîrokeke gelek kevnare û di nava sed salan da mêvandariya gelek şaristaniyan kiriye. Zanyar jî destnîşan dikin ku mirovan li ser wan zinaran zêdetirî sed wêne û figurên cuda xes kirine.
0: Çebdawiyatın xoşyadam.

Jinavanda Nuçanya Kanal 8 den baş ve tanışmanın heyecan bu erenec bu peşkeşkirna bültene geber Frehya Nuçan bültename ben Sarun Çengir'in despetik. Kurdin gunde el gadare yeser bin nafçe giresi bir piştiku ve geryan gunde hoj aliye arabin gund ve geflivan hatın xoarın u rasti tündi adını. Hejmarek ji karmendên hikûmetê li pêşiya avahiya parêzgeha Hesekê li hev kombûn, daxwaza mûçeyê xwe kirin. Parêzgar jî ragihand ku ew hewl dide berî dawîhatina mehê pirsa derengmayîna mûçeyê wan çareser bikin. Li ser bilindkirina buhayê sûdemeniyê Wezîrê Enerjiyê ya Sûriyeyê bangî parlamentoyê hate kirin. Wezîr dibêje ew rojane 110,000 bermîlên petrolê berhemtînin û dezanîn ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê divê berhemanîna petrolê bigihîje 300,000 bermîlan di rojekê de.

0: Binerin kanal açtıdan baş emedem zimerek ki bevarabın jibo eşkeşkirin abul teneke berprehyan uçan peşici serüçe mehen.
1: Ade koyalı çola mamo ya de. Uzra bana hacı ke koyu birine bedirman mamo ya de.
0: Hacmarek çekdara leser rea emçar le başvuru kamışlığa erişi hezek evle kariya hündürün kirin. O da encame de endamek evle kariye şehit ke.
2: Kucberi seri kaniye hiye hacmareki mazın maya nizga 10,000 maya. Em hazır yadıkın fariqi elgama hiye kardıkın maal asaf.
0: Endame tima seru komariya Suriye Mustafa Abdej kanal heştere ragahan ev amada kariyen karvane siyemin ye kucberin Seri kaniye dikin da ku vegeren cehu bari xwe u diyar kirku karvanên sêyemîn dê ji hezar malbatan pêk were. Kurdên gundê Til Eqderê yê girêdayî navçeya girê spî piştî ku vegeriyan gundê xwe ji aliyê ereban ve gef li wan hate xwarin û êrişî wan kirin. Komiteyên Parastina Azadiyên Demokratîk û Mafên Mirovan li Sûriyê ragihand ji destpêka sala 2026 ve 257 kes bi darê zorê hatine revandin û winda kirin û bang li rêxistiyên navdewletî kir ku xwe bigihînin girtîgehên hukumeta Şamê. Li parêzgeha Hesekê di nava heft mehan de 1615 bûyerên trafîkê çêbûne. Di encamê de jî 48 kesan jiyana xwe ji dest daye.

0: karê xwe dewam dike tê de şixulê ev ji alîkî de ji alîkî din de em li bendî gundê got paqij bibin ji elxama xeturet nemîne li ser heyata xelkê em înşallah diwan roja de em lîstê wana hazir dikin ka kîja gundvalaye em li ehlê wana digerin hinek li Hesekê ne hinek li Dêrikê ne hinek li Qamişlo ne em li wa digerin lîstê wana hazir dikin dû de munazamata jî ilmê wana dikin alîkariyê teqdîm dikin ji van kesare bes evana hazir bûn înşallah em ê fewcê sisya ji muhacirê serêkaniyê vegerînin cêwana û gundê wana înşallah hejmara pir nêzîka 11 heya 11,000 mal mane em dixwazin vê carê em zêdî 1000 malî çê bikin cara dî 600 mal me bir vê carê înşallah em ê zêdî 1000-ê hazir bikin li gor paqijkirina gunda em ê li gor wêna hejmarê zêde bikin Te'xîra mezin bi rastî hingî hejmara elxama gelekî pir e li hemî derê bela kirine ev elxamana û danîne gelek mal jî hene hinek mal li xumandine ew aya jî gelekî xetere yek têkev mala xwe de pêde biteqê di medresa de jî wilo hene zarok here medresa xwe pêde biteqê ve ji ber wilo yanî hinkî kar bihêdî dimeşe ji ber vê yekê em nikarin wextekî tehdît bikin û filan wextê em ê xilas bin ji van tişta
1: Di nava çend rojên borî de hejmara ji koçberên gundewarên girê spî yên ku li Kobanê diman vegeriyan cihên xwe. Lê êriş li hember wan hate pêkanîn. Beşek ji koçberên gundê Til Eqderê yê gundewarê girê spî ku beşek ji nîşecihên wê yên gundî Kurdin û beşeke din jî Erebin dema vegeriyane gundê xwe, nîşecihên Ereb êrişî wan kirine û gef li wan xwarine û axaftên nebaş ji wan re gotine. Her va gotine ku dibe hûn ji gund der bikevin. Hejmarek ji karmendên hukumeta veguhêz a Sûriyê ji ber derengmayîna pêdana mûçe û mafên wan yên darayî li ber avahiya parêzgariya Hesekê kom bûn û daxwaza xerckirina mûçeyên xwe kirin. Parêzgariya Hesekê Nûreddîn Ehmed daket nava karmendan û li daxwaziyên wan guhdarî kir û got Ew bi aliyên têkilîdar re hewl dide ku mûçe û mafên darayî werin dayîn û tekez kir ku heta dawiya wê mehê karmend dê mûçeyên xwe werbigirin. Lê parêzgeha Hesekê ew çend meh hin beşek ji karmendên sektora tendirustiyê û hin karmendên sektorên din mûçeyên xwe wernegirtin. Wezareta Perwerdehiyê ya Sûriyê ji bo mamosteyên zimanê Kurdî li sê parêzgehan ezmûnek ji bo kesên beştar bûyî pêkanî. Rêberê beşa pêşxistina rêbazên xwendinê İsmet Ramezan ragihand ezmûna zimanê Kurdî ji bo beştarbûyên ku dixwazin weke mamosteyên zimanê Kurdî li wezaretê bên damezirandin hatiye pêkanîn. İsmet Ramezan diyar kir nêzîkî 120 kes ji parêzgehên Şam Reqa Hemaye beştarî ezmûnan bûne. Rêberê beşa pêşxistina rêbazên xwendinê dibêje, ezmûn ji 5% pêk tê, bi rêya wan jî asta kesên ku dixwazin bibin mamosteyên zimanê Kurdî diyar dibe. Meha borî Wezareta Perwerdehiya Sûriyê ragihandibû, pêwîstiya wan bi sedan mamosteyên zimanê Kurdî heye da ku biryara wezaretê ya derbarê xwendina sê demjimêran bi zimanê Kurdî di heftiyekê de pêk bînin. Komîteyên Parastina Azadiyên Demokratîk û Mafê Mirovan li Sûriyê bi boneya roja qurbaniyên revandina bi zorê ya navnetewayî daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniya komîteyan de hate diyarkirin ku berdewamiya revandin qutbûna peywendiyan bi revandiyan gefeke eşkire li jiyana mirovan dixwe. Komîteyan diyar kir hejmara qurbaniyên bi revandin û bundakirina bi darê zorê Ji destpêka 2026 ve hatine revandin derketiye 257 ji wan jî 78 jinin û 41 jî zarokin. Komîteyan bangla aliyên hukumî û nehukumî kir ku aqûbeta kesên ku bi darê zorê hatine revandin û yên wendakirin were eşkere kirin û dev ji wan kiryarên dermirovî û binpêkirinan li dijî maf û azadiyên bingehîn berdin. Komîteyan bangle Komîteya Xaça Sor ya navnetewayî û aliyên têkilîdar yên navnetewayî kir ku xwe bigihînin navendên girtinê û lêkolînê derbarê girtinên bi darê zorê bikin.

0: İro de merasimeke de be amade buna cegiri Serok Veziri Herima Kurdistanê Qubad Talebanî û Konsolê Giştiyê Tirkiyeyê li Hewlêrê navenda pêdana vîzeya Tirkiyê li bajarê Silêmaniyê hate vekirin. Qubad Talebanî vekirina vê navendeyê veke nîşaneya xurtkirina têkiliyên navbera Herima Kurdistan û Tirkiyê binav kir. Vekirina navenda pêdana vîzeya Tirkiyê li bajarê Silêmaniyê serdemeke nû ya diplomatîk û bazirganiyê di têkiliyên navbera Enqere û îdareya bajar de dide nîşandan. Ev pêngav dê astengiyên rûniştvanên bajarê Silêmaniyê ya wergirtina vîzeya Tirkiyê çareser bike. Merasîma vekirina vê navendê bi amadebûna konsolê giştiyê Tirkiyê yê Herêma Kurdistanê berê ve çû. Di merasîmê de tekezî li ser berfirehkirina têkilî ve hevbeşiyên bazirganî û çandî yên navbera Herêma Kurdistan û Tirkiyê de hate kirin. Bi awayekî ku dê bandûriyeke erênî li zêdekirina rêjeya li hevguhertina bazirganiyê li navbera her du aliyan de bike. Cîgirê Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî di civîneke çapemeniyê de ku di çarçoveya merasîma vekirina navenda pêdana vîzeya Tirkiyê li bajarê Silêmaniyê berê ve çû ragihand, vekirina vê navendê nîşana xurtkirina têkiliyên navbera Herêma Kurdistan û Tirkiyeyê got, dilgiranî û gumanên berê nemane.
1: Kirdinewî em nûsîngê lêre asankariyeke bo hawlatiyanî deverî Silêmanî و خدمت گزاری که کپش کشان کرده که هر به وابد خدمت گزاری ابی بگات به هاولاتی نک هاولاتی بگینین به خدمت گزاری و اسپاسی جنابی کنسولو استافکه یکی این استاف اسپاسی وزارتی دروی ترکیه دکین اسپاسی همو او دوستانه اکین کبیرانه زالبونه بسر مقو زالبونه بسر هنده قصه نشاز و او بشارانی که رنگ به حل درابو بند را بردو و تکدانی ام پیوندی ام. اما بدایتی که برزن. اما بدایتی که جوانه و به تأکید اما

0: Temaşan eja na leistika navbera ama spor u Beşiktaş evre ve diçe. Ger ama spor ser bikeve de reza yekemin de ya Super Lig'e de cihye khuwa bigire. Leistuk heşte evare desbekiriye u ama spor naha de nava qada khuwa de aligirin khuwa de hevrikiye be Beşiktaş iradike. Naha temaşan eja ber bi davya liske ve em diçen de dakiya heşte ve heştan dene. Em ku naha encam sebeyeke. De Nivia yekem de de gol hatın avetin her duji de berjandi ama spor edabun. Ya yekemi Jaliye Gift organ ve hatta Tomar Kırın gola yekemi ya duemji Jaliye Dia Saba ve hatta pek gola kidin hatta avetin o hecmara golen ama spor edabun de gol lehember sıfır gol jibo Beşiktaş'e en bevi avayı derbasi konağa duem bin Nivia duem bin jibo listike o Her du listekvan anjid be rea dur, be şutin xoel le rea dur, her du gol tomar kirin ku du gol engele ki xoşik bun ku de Ligia Supera Türkiye'de evi ciye xoe begire. Her va de Nivia duem de ji carek idin, Beşiktaş'e golek tomar kir, de dakika 55'an da golat Beşiktaş'a da tomar kirin, le pişti 4 dakikayan tene Forgan Soyalp. Gola Siyemin bu Ahmet Spor'u tomar kir de dakika 5 nehanda Naci her du listik bevi avayı her du Ali Havrikiye dikin bu ko bikarbın de rezvendiya yekem de ciye khuya begirin le va khuya dike ko Ahmet Spor naha bedi golan ko le peş Beşiktaş'a ve bikarbe de rezvendiya yekem ya Super Lig'e de ve ciye khuya begire. Çünkü bebe serkeftini Ahmet Spor de bir karbe sizde halan bedez bıxe o de farka golan da jüber ko evi bazda golen ve hebe le Galatasaray ko de rezvendiya duye da de ciye khuya begire. Tene sizde golen ve hene evi bebe duyemin o Beşiktaş'ı be duazda halan ko naha de vahuya dike ko evi bebim bekeve. Evet, der rezbendiya semin da ciye khuya begire. Bu cara yekemin ama spor kete Liga Super ya Türkiye'de be avaya ki gelik ki baş naha listken khuya berrevedi be. Gelek listik pek anine be tene cara ki be bin ketiye dara cara ki jil ve kev bu ya. Hemu listken din be ser ketiye ama spor o naha ji ku Beşiktaş de diruka khada hertin de Super Lig'e Ciye khuya girtiye o naha de Ligi Avrupa'ya cazı ciye khuya digire be timin veke Real Madrid, Barcelona o gelek timin bilind yen Avrupa'ya da ko dilize iro dve keliye de le Amedine, le Qada Stadyum'a Amedine le hember Amed Spor'e dilize le vaha khuya dike ko Revşavi başdine goleke viheye o Amed Spor khuya di se golane. Naha hem de dakika notu yekan da ne o hakemi liskeji 6 dakika ve ke zedek daya liska ama sporu Beşiktaş'e naha 5 dakika emane dına vavan 5 dakika anda eğer Beşiktaş bu karbe de gol indin tomar bike ve bu karbe bigije ama sporu le listik bevi avayı berdağım dike çünkü listik vane ki ama sporu ji binave Ama do kiz de dakika 84 anda ji bi karta sor hatiye derxistin li listike ji ber ve keji naha bi deh listikvanan ama spor de qada xwede li bajarê Amedê li hember Beşiktaş'ı li ber xwede de o de golan ji li peşe temaşanî heje gola yekem gif or bankiriye ya duyem ji Dia Saba kiriye de dakika 13 û 22 anda her va Forgan Soylap ji De dakika 5 nehanda gola Siyemin jikiriye ku naha 1-3 Ahmet Spor le peş Beşiktaş'ı.
1: Ahmet Spor da haftaya şeşemin ya Süper Liga Türkiye'de muazıvan ya Tima Behez ya Ligi Beşiktaş'ı dike. Berya Havrikiye Bajare Ahmet'i ve Xemla Ahmet Spor'ı peşvaziya meyvanan dike. Serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê DTSO-yê balêkişand ku îsal geştên ji bo bajêr ên balefiran sedî 48 de bûne û divê ev derfet ji bo avborî baş bê plan kirin.
2: Tabii böyle kimlik takımları dünya
3: Ahmet Spor nûnertiya nasnameyekî wergirtiye. Û mînakên wê wiha li cîhanê jî hene. Yani duyen asname de lukudere cihane be aydiyeteki hodile derketinek u pişgiriyek peyda dibe. Bi serkeftine reji av bandor zedetir dibe. Tabi av rauş bandorin mazın en aburiji peyda dike.
2: Bu başarıyla birlikte daha da perçinlenir.
1: Berya Hevrikiya bi Beşiktaşê re li nav Sûrên Diyarbekirê mêvan û mazûvan çavereyî Hevrikiyê ne. Adil Aydın jî balêkuşand ku Amed Spor her diçe zêdetir mêvanan tîne bajêr.
4: Li vira etiya wî tawî sermayî îro însanê tê mêvandir li me dibe mêvan, îro herkî yek çayekê vexwe, yekî avekî vexwe, tabî kî li ser esnafa wî etiya wî hebe. Ana li vira jî wayê em dibîn îro du rûwanne mêvandarê me tê vira. الالشوري شاخو هذاك شكور دي غارن ولا حاتي دي غارن ديري ما دلي ما شركه سيفا كريه
1: علي غرين كوش بو هافريكي هات نجي بكيف خوشي جباجير بحث دكن
5: از خلفتي تما بوي ماتش هاتم دستك ديار باقردم ام پرش ديار باقر حزكن ام سپور پر حزكن پرش دورتن ام ز المان دمن آره ملت پر بلاد و پرسته که بلاد تنانا بلاد هو رو هوا 100,000 ماری واره
6: ماچ چین گلدیک دو نخشم 8
7: ام جبو هفکاری هاتنا جیشه و بهوری ولی ور هر تشت گلک خوشا پیشوازی که گلک باش و قدر ناس مهاتی اکرن
6: هیچ بی سورن یوخ هر کسی برای بکلیورم دیار بکره
8: که ذاتن جبونا اصنافی مجی اکنومیک و رخ زده زده باش بو که ستاد ما ایکی کماسیه ام دقازی که ستاد ما 5,000 به
1: لگور دانه این سالا بوری به سفر این باله فران تقریبا 1,800,000 کس زیده سفر با آمده کرنه. افجی لسر جواکی بونو آبوریا باجیر باندو رکاب بر بچافده که. صدق ارن، قنال هشت، آمد.
0: تماشان ایجا علیگرین آمد سپورو بشیک تاشه ایرو لآمده جبو کانال هشت

0: çarıya direnmişi Ahmet Spor'a dikim.
1: Vallaj gündi Ahmet'i attım. Bu maça Ahmet'i yazattım. De inşallah me kazanmış bu ke.
2: Her hafta te.
1: Heri her hafta bitti. Heri. Bilet valla me girtiye. Me stand yeri. Xwedê ji te razî. Wala ez û hevalê ke ew jî çiwe çarşî, îşê wê heye, ew jî îşê xwe dibîne anka tê.
3: Ez qizitepe Mardin qizitepe hatim. Ez bo Amedê hatim. Normal dest Fenerbahçelî mema ruhê me bi Amedê re yî. Her tiştê me bi Amedê re yî. Em ji bo wê hatin. Tîma me yê ewilî nema Amed. Ji me re Amed mühîmtir ana. Takmê bajarê me yî Mêrdîn, Amed gişê me ne.
4: Ew îro çend çend.
3: Biz naxwedî em dibên sê û bela ew ji yekê bavên hey hatin sê û yek. Biz naxwedî Orban û înşallah îro ji wî etrikê bike. Biz naxwedî.
4: Bekir me elvirim. Em ji bo îro maça Amedê.
5: Tamaşaniyê ji em hatin dawiya bultena xwe hilêberiya ku em bultena xwe dawî bikin. Encama lîstika navbera Amed Spor û Beşiktaş jî 1-0 dawî hatiye. Em pîrozbayî ji alîgirên Amed Sporê jî dikin. Em hatin dawiya bultena xwe bibînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.